0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
0: Aquarel FM.
3: Vara e mai colorată cu

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: E vara la Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
6: Mi se gau simte cu două locuri centrale, dale amorase și amor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat. Ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răspătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliuțibea. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 14 iulie. Berbec. Ai tendința să spui lucrurilor pe nume în această zi, iar asta poate aduce fie eliberare, fie tensiuni. Fii atent la ton și la context. Profesional apar semne că ești pe drumul cel bun. În relații, sinceritatea va conta mai mult decât impresia pe care o lași. Taur. Ești într-o stare pragmatică și vrei să pui ordine în tot ce ai amânat. Ziua favorizează reorganizarea atât în plan financiar cât și personal. În dragoste e nevoie de un gest concret, nu doar de vorbe frumoase. Caută stabilitate, dar fără rigiditate. Gemeni. Ai energie multă, dar e important să o canalizezi într-un scop clar. Ziua te poate provoca să alegi între două direcții importante. În relații, comunicarea este cheia, evită interpretările rapide. În carieră, un mesaj neașteptat îți schimbă ritmul. Rac. Te gândești mult la viitor și la decizii care țin de confortul tău emoțional. Ziua îți aduce un soi de maturizare, mai ales dacă renunți la așteptările nerealiste. În dragoste se cere echilibru și claritate. Ai grijă și de sănătatea ta emoțională. Leu. În această zi strălucești, dar doar dacă nu te pierzi nevoia de validare. E un moment bun pentru a începe ceva nou sau pentru a spune nu fără vinovăție. În carieră ți iese în cale oportunitate care te provoacă. În plan personal ai nevoie de liniște reală. Fecioară. Ziua îți cere organizare și răbdare, pot apărea mici blocaje, dar nimic ce nu poate fi rezolvat cu abordare calmă. În relații, evită criticile dure, nu toată lumea funcționează la fel ca tine. Profesională, se conturează o alegere importantă. Balanță. Ești prins între nevoia de armonie și dorința de a-ți exprima frustrările. Găsește un echilibru sincer între cele două. Ziua este favorabilă clarificărilor, mai ales în relații apropiate. În plan profesional e nevoie de mai multă fermitate. Scorpion. În această zi ești mai introspectiv decât de obicei, te preocupă niște aspecte mai profunde legate de încredere și loialitate. În plan profesional îți poți folosi intuiția cu succes. În dragoste, o discuție poate schimba dinamica unei relații stagnante. Săgetător. Va fi o zi care îți cere să nu te grăbești, mai ales în deciziile care implică oameni. Profesional poți face progrese dacă nu sari peste detalii. În plan personal, o conversație sinceră îți arată cât de mult ai evoluat. Alege cu claritate, nu din impuls. Capricorn. Vei avea o zi activă, dar cu tendința de a controla totul. Lasă loc și pentru neprevăzut. Uneori cele mai bune lucruri vin neplanificate. În carieră e momentul să finalizezi ceva ce trenează. În dragoste se cere mai multă deschidere emoțională. Vărsător. Te simți inspirat, dar ai nevoie de timp să transformi ideile în acțiune. Evite conflictele mărunte, îți consumă energia inutil. În plan profesional, se deschide o ușă dacă rămâi flexibil. În dragoste, spune ce simți, nu ce crezi că trebuie spus. Pești. Ziua te încurajează să-ți exprimi nevoile fără rușine sau teamă. Poate fi un moment de eliberare într-o relație sau într-un proiect personal. Profesional apar confirmări care te încurajează. Nu te mai pune pe ultimul loc. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 14 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Aquarel FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din istorie care a marcat la 6 ediții diferite ale campionatului mondial. Este de altfel și primul fotbalist care a depășit 25 de goluri înscrise cumulat la campionatele mondiale și campionatele europene. Ronaldo a condus Portugalia spre gloria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale ligii națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut

mesajul regenta lui trăiește mai departe. După aproape 4 ani de relație, Brad Pitt și Inez de Ramon au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginile au fost realizate înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt a ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inez de Ramon a purtat o rochie neagră din dantelă. Deși relația cu Inez de Ramon este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inez de Ramon formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația lor este

a declarat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru două videoclipuri și

0: și-a șters toată oboseala. Băiețelul s-a apropiat de mama sa, mângâiat-o pe mână și i-a adresat o rugăminte profundă cu inocența specifică vârstei. Citez: credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus: mami, să nu te faci bătrân, mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat. Sasha, fiul lui Teoros și al lui Angel Damian, a împlinit 3 ani pe 14 iunie. Teoros și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticucioanu și îți prezint știrile Acurel FM. Prețurile au crescut cu 6,51% în luna iunie comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, iar de la începutul acestui an rata inflației a fost de 4,8% potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Banca Națională prognozează că rata inflației va crește ușor în următoarele luni. În comparație cu acum un an, cel mai mult s-au scumpit serviciile cu 7,43%. Aceasta a fost determinată în special de majorarea costurilor pentru transportul public cu aproape 28%. Scumpirea energie electrice cu 15%, alimentații publice cu 11%. Pe de altă parte, tarifele la gaz și la încălzirea centralizată s-au diminuat cu 14% și respectiv 17%. Bunurile nealimentare s-au scumpit cu 6,5%, cea mai mare creștere la această categorie fiind înregistrată la combustibil, peste 19%. Prețurile la produsele alimentare au înregistrat o creștere mai mică de 5,7%. Cel mai mult s-au scumpit ouăle, 28%, și legumele peste 15%. Inflația de la începutul anului curent a fost de 4,8%, inclusiv la produsele alimentare, 6,3%, la bunurile nealimentare, 5,3% și la serviciile prestate populației, 2,3%. Potrivit prognozelor Băncii Naționale, rata inflației va continua să crească până la sfârșitul acestui an, când va ajunge la 8,6%, urmând să scadă începând cu primăvara anului viitor. Printre principalii factori inflaționiști sunt creșterea prețurilor la carburanți în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Meteorologii au emis cod galben de pericol excepțional de incendiu pentru cea mai mare parte a țării. Avertizarea este valabilă până pe 17 iulie. Conform hărții emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în zona riscului se află raioanele din sudul, estul, centrul și parțial nordul țării, excepție raioanele Florești, Glodeni, Râșcani, Brochia, Briceni, Ocnița, Idineț și Dondușeni. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestiere, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Totodată trebuie restricționate lucrările ce creează condiții pentru producerea incendiilor prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive. Elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de poliță medicală acoperită de Guvernul Republicii Moldova la revenirea în țară. Această asigurare este valabilă în baza confirmării statutului de student. Dacă studentul își face studiile peste hotare, urmează anual să prezinte această adeverință de la universitatea în care studiază. Cererea poate fi descărcată direct de pe site-ul cnam.md, rubrica beneficiari. Dacă studenții nu cunosc detalii sau nu găsesc de unde să ia cererea, pot apela la serviciul InfoCNAM. Iranul a anunțat închiderea strâmtorii Hormuz până la noi ordine după ce forțele sale au deschis focul asupra unei nave comerciale pe care au acuzat-o că a urmat un traseu neautorizat. Statele Unite ale Americii au răspuns cu o nouă serie de lovituri asupra unor ținte iraniene, escaladând tensiunile, transmite Agir Press. Marți, 14 iulie, se anunță o zi marcată de instabilitate atmosferică și averse puternice în capitală. Nu uitați umbrelele acasă, cele mai intense precipitații din această lună sunt prognozate chiar pentru această zi, cu un volum estimat la peste 7 mm și șanse de furtuni de până la 75% spre seară. Dimineața debutează cu un cer predominant noros, temperaturile pornesc de la 17-18 grade, dar norii se vor strânge rapid. Atenție la deplasări, vântul din nord-vest va sufla la moderat, dar va prezenta intensificări temporare în timpul descărcărilor electrice, cu rafale ce pot crea probleme. Aerul se va încălzi până la valoarea de 27 de grade, o temperatură destul de confortabilă. La noapte cerul va deveni variabil, iar mercurul din termometre va coborî până la o minimă de 18 grade Celsius. Prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.ro.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

În orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Внимание! Новость в Молдове! С 1 по 14 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
2: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Prețurile au crescut cu 6,51% în luna iunie comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, iar de la începutul acestui an rata inflației a fost de 4,8% potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Banca Națională prognozează că rata inflației va crește ușor în următoarele luni. În comparație cu acum un an, cel mai mult s-au scumpit serviciile cu 7,43%. Aceasta a fost determinată în special de majorarea costurilor pentru transportul public cu aproape 28%. Scumpirea energie electrice cu 15%, alimentații publice cu 11%. Pe de altă parte, tarifele la gaz și la încălzirea centralizată s-au diminuat cu 14% și respectiv 17%. Bunurile nealimentare s-au scumpit cu 6,5%, cea mai mare creștere la această categorie fiind înregistrată la combustibil, peste 19%. Prețurile la produsele alimentare au înregistrat o creștere mai mică de 5,7%. Cel mai mult s-au scumpit ouăle, 28%, și legumele peste 15%. Inflația de la începutul anului curent a fost de 4,8%, inclusiv la produsele alimentare, 6,3%, la bunurile nealimentare, 5,3% și la serviciile prestate populației, 2,3%. Potrivit prognozelor băncii naționale, rata inflației va continua să crească până la sfârșitul acestui an, când va ajunge la 8,6%, urmând să scadă începând cu primăvara anului viitor. Printre principalii factori inflaționiști sunt creșterea prețurilor la carburanți în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Meteorologii au emis cod galben de pericol excepțional de incendiu pentru cea mai mare parte a țării. Avertizarea este valabilă până pe 17 iulie. Conform hărții emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în zona riscului se află raioanele din sudul, estul, centrul și parțial nordul țării, excepție raioanele Florești, Glodeni, Râșcani, Vrochia, Briceni, Ocrița, Idineț și Dondușeni. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestiere, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Totodată trebuie restricționate lucrările ce creează condiții pentru producerea incendiilor prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive. Elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de poliță medicală acoperită de Guvernul Republicii Moldova la revenirea în țară. Această asigurare este valabilă în baza confirmării statutului de student. Dacă studentul își face studiile peste hotare, urmează anual să prezinte această adeverință de la universitatea în care studiază. Cererea poate fi descărcată direct de pe site-ul cnam.md, rubrica beneficiari. Dacă studenții nu cunosc detalii sau nu găsesc de unde să ia cererea, pot apela la serviciul InfoCNAM. Iranul a anunțat închiderea strâmtorii Hormuz până la noi ordine după ce forțele sale au deschis focul asupra unei nave comerciale pe care au acuzat-o că a urmat un traseu neautorizat. Statele Unite ale Americii au răspuns cu o nouă serie de lovituri asupra unor ținte iraniene, escaladând tensiunile, transmite Ager Press. Meteo. Marți 14 iulie se anunță o zi marcată de instabilitate atmosferică și averse puternice în capitală. Nu uitați umbrelele acasă, cele mai intense precipitații din această lună sunt prognozate chiar pentru această zi, cu un volum estimat la peste 7 mm și șanse de furtuni de până la 75% spre seară. Dimineața debutează cu un cer predominant noros, temperaturile pornesc de la 17-18 grade, dar norii se vor strânge rapid. Atenție la deplasări, vântul din nord-vest va sufla moderat, dar va prezenta intensificări temporare în timpul descărcărilor electrice, cu rafale ce pot crea probleme. Aerul se va încălzi până la valoarea de 27 de grade, o temperatură destul de confortabilă. La noapte cerul va deveni variabil, iar mercurul din termometre va coborî până la o minimă de 18 grade Celsius. Prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.ro.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Сонгитате.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитрозен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Uniunea Europeană deschide un nou grup de capitole de negocieri cu Republica Moldova la aproape o lună de la lansarea negocierilor pentru primul cluster valori fundamentale, conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, programată pentru astăzi, 14 iulie, la Bruxelles, va marca lansarea negocierilor pentru clusterul 6, relații externe. Republica Moldova este reprezentată de o delegație condusă de premierul interimar Eugeniu Osmochescu. Din delegație fac parte și vicepremierii în exercițiu Cristina Gherasim și Mihai Popșoi. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a început consultările pentru elaborarea programului de guvernare cu care urmează să se prezinte în Parlament pentru a solicita votul de încredere și astăzi acesta va discuta cu fiecare ministru despre obiectivele pentru următoarele 12 luni, blocajele din domeniile gestionate și prioritățile legate de procesul de integrare europeană. De asemenea, Vasile Tofan va avea consultări cu reprezentanții ai asociațiilor din diferite domenii ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare pentru a identifica și prioritățile viitorului executiv. Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan, candidat la funcția de prim-ministru la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate. Acesta urmează să prezinte în Parlament programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, iar guvernul va putea intra în exercițiul funcției după obținerea votului de încredere al deputaților. Percheziții la judecătoria Chișinău, un avocat și un angajat al instanței au fost reținuți într-un dosar de trafic de influență. Aceștia sunt bănuiți că ar fi fost implicați în transmiterea unor sume de până la 6.000 de euro pentru fiecare caz, în schimbul unor presupuse intervenții pe lângă judecători pentru pronunțarea unei hotărâri favorabile unui agent economic. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, banii ar fi fost transmiși după ce angajatul instanței ar fi susținut că are influența asupra unor judecători din instanțe de diferite niveluri și că i-ar putea determina să pronunțe hotărâri favorabile în dosarul agentului economic. Oamenii legii au efectuat percheziții la domicilele și în automobilele bănuiților, precum și într-un birou de serviciu. În urma acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate obiecte și documente relevante pentru cauza penală. Cei doi bănuiți au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul de urmărire penală și CNA. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate. 7 hectare de grâu au fost distruse într-un incendiu în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor, 39 de hectare de culturi cerealiere fiind salvate. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri. Flăcările care cuprinseseră atât lanul de grâu cât și vegetația uscată din apropiere au fost lichidate complete după aproape o oră. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite. Textul GSU avertizează că incendierea vegetației uscate, a miriștilor și a resturilor vegetale reprezintă un risc major, deoarece focul se poate extinde rapid și poate provoca pagube importante terenurilor agricole, pădurilor și gospodăriilor. Salvatorii îndeamnă cetățenii să evite utilizarea focului deschis în apropierea zonelor cu vegetație uscată și să apeleze imediat serviciul 112 în cazul observării unui incendiu. Potrivit GSU, în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în 13 cazuri pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată. Meteo. Astăzi, 14 iulie, în Chișinău ne așteaptă o zi dinamică și destul de schimbătoare. Cerul este mai mult senin sau cu nori trecători. Temperatura maximă va urca până la 27-30 de grade Celsius, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. După orele 14-15, norii se strâng deasupra capitalei. Izolat sunt prognozate ploi de scurtă durată, averse și descărcări electrice. Vântul suflă din nord-vest, fiind în general slab până la moderat, dar cu intensificări în timpul posibilelor furtuni. La noapte, aerul se va răci până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
0: Aquarel.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rulota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea. De-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe ce. Și îți ce rămâne.

0: Cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi.
1: Acuare. Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 1.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Uniunea Europeană deschide un nou grup de capitole de negocieri cu Republica Moldova la aproape o lună de la lansarea negocierilor pentru primul cluster valori fundamentale, conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, programată pentru astăzi, 14 iulie, la Bruxelles, va marca lansarea negocierilor pentru clusterul 6, relații externe. Republica Moldova este reprezentată de o delegație condusă de premierul interimar Eugeniu Osmochescu. Din delegație fac parte și vicepremierii în exercițiu Cristina Ghera Simov și Mihai Popșoi. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru Vasile Tofan a început consultările pentru elaborarea programului de guvernare cu care urmează să se prezinte în Parlament pentru a solicita votul de încredere și astăzi acesta va discuta cu fiecare ministru despre obiectivele pentru următoarele 12 luni, blocajele din domeniile gestionate și prioritățile legate de procesul de integrare europeană. De asemenea, Vasile Tofan va avea consultări cu reprezentanții ai asociațiilor din diferite domenii ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare pentru a identifica și prioritățile viitorului executiv. Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan, candidat la funcția de prim-ministru la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate. Acesta urmează să prezinte în Parlament programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, iar guvernul va putea intra în exercițiul funcției după obținerea votului de încredere al deputaților. Percheziții la judecătoria Chișinău, un avocat și un angajat al instanței au fost reținuți într-un dosar de trafic de influență. Aceștia sunt bănuiți că ar fi fost implicați în transmiterea unor sume de până la 6.000 de euro pentru fiecare caz, în schimbul unor presupuse intervenții pe lângă judecători pentru pronunțarea unei hotărâri favorabile unui agent economic. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, banii ar fi fost transmiși după ce angajatul instanței ar fi susținut că are influența asupra unor judecători din instanțe de diferite niveluri și că i-ar putea determina să pronunțe hotărâri favorabile în dosarul agentului economic. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile și în automobilele bănuiților, precum și într-un birou de serviciu. În urma acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate obiecte și documente relevante pentru cauza penală. Cei doi bănuiți au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul de urmărire penală și CNA. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate. 7 hectare de grâu au fost distruse într-un incendiu în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor, 39 de hectare de culturi cerealiere fiind salvate. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri. Flăcările care cuprinseseră atât lanul de grâu cât și vegetația uscată din apropiere au fost lichidate complete după aproape o oră. Cauza și circunstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite. În contextul GSU avertizează că incendierea vegetației uscate, a miriștilor și a resturilor vegetale reprezintă un risc major, deoarece focul se poate extinde rapid și poate provoca pagube importante terenurilor agricole, pădurilor și gospodăriilor. Salvatorii îndeamnă cetățenii să evite utilizarea focului deschis în apropierea zonelor cu vegetație uscată și să apeleze imediat serviciul 112 în cazul observării unui incendiu. Potrivit GSU, în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în 13 cazuri pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată. Astăzi, 14 iulie, în Chișinău ne așteaptă o zi dinamică și destul de schimbătoare. Cerul este mai mult senin sau cu nori trecători. Temperatura maximă va urca până la 27-30 de grade Celsius, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. După orele 14-15, norii se strâng deasupra capitalei. Izolat sunt prognozate ploi de scurtă durată, averse și descărcări electrice. Vântul suflă din nord-vest, fiind în general slab până la moderat, dar cu intensificări în timpul posibilelor furtuni. La noapte, aerul se va răci până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Uniunea Europeană deschide un nou grup de capitole de negocieri cu Republica Moldova la aproape o lună de la lansarea negocierilor pentru primul cluster valori fundamentale, conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, programată pentru astăzi, 14 iulie, la Bruxelles, va marca lansarea negocierilor pentru clusterul 6, relații externe. Republica Moldova este reprezentată de o delegație condusă de premierul interimar Eugeniu Osmochescu. Din delegație fac parte și vicepremierii în exercițiu Cristina Ghera, Simov și Mihai Popșoi. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru Vasile Tofan a început consultările pentru elaborarea programului de guvernare cu care urmează să se prezinte în Parlament pentru a solicita votul de încredere și astăzi acesta va discuta cu fiecare ministru despre obiectivele pentru următoarele 12 luni, blocajele din domeniile gestionate și prioritățile legate de procesul de integrare europeană. De asemenea, Vasile Tofan va avea consultări cu reprezentanții ai asociațiilor din diferite domenii ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare pentru a identifica și prioritățile viitorului executiv. Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan, candidat la funcția de prim-ministru la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate. Acesta urmează să prezinte în Parlament programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, iar guvernul va putea intra în exercițiul funcției după obținerea votului de încredere al deputaților. Percheziții la judecătoria Chișinău, un avocat și un angajat al instanței au fost reținuți într-un dosar de trafic de influență. Aceștia sunt bănuiți că ar fi fost implicați în transmiterea unor sume de până la 6.000 de euro pentru fiecare caz, în schimbul unor presupuse intervenții pe lângă judecător pentru pronunțarea unei hotărâri favorabile unui agent economic. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, banii ar fi fost transmiși după ce angajatul instanței ar fi susținut că are influența asupra unor judecători din instanțe de diferite niveluri și că i-ar putea determina să pronunțe hotărâri favorabile în dosarul agentului economic. Oamenii legii au efectuat percheziții la domicilele și în automobilele bănuiților, precum și într-un birou de serviciu. În urma acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate obiecte și documente relevante pentru cauza penală. Cei doi bănuiți au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul de urmărire penală și CNA. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate. 7 hectare de grâu au fost distruse într-un incendiu în localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor, 39 de hectare de culturi cerealiere fiind salvate. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri. Flăcările care cuprinseseră atât lanul de grâu cât și vegetația uscată din apropiere au fost lichidate complet după aproape o oră. Cauza și circunstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite. Textii GSU avertizează că incendierea vegetației uscate a miriștilor și a resturilor vegetale reprezintă un risc major, deoarece focul se poate extinde rapid și poate provoca pagube importante terenurilor agricole, pădurilor și gospodăriilor. Salvatorii îndeamnă cetățenii să evite utilizarea focului deschis în apropierea zonelor cu vegetație uscată și să apeleze imediat serviciul 112 în cazul observării unui incendiu. Potrivit GSU, în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în 13 cazuri pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată. Meteo. Astăzi, 14 iulie, în Chișinău ne așteaptă o zi dinamică și destul de schimbătoare. Cerul este mai mult senin sau cu nori trecători. Temperatura maximă va urca până la 27-30 de grade Celsius, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. După orele 14-15, norii se strâng deasupra capitalei. Izolat sunt prognozate ploi de scurtă durată, averse și descărcări electrice. Vântul suflă din nord-vest, fiind în general slab până la moderat, dar cu intensificări în timpul posibilelor furtuni. La noapte aerul se va răci până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancia, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Vii cu chef de cear.
1: Publicitate.
2: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32. Business Class. Citiți în iulie-august. Golden Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain, politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Aquarel FM. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a început consultările pentru elaborarea programului de guvernare cu care urmează să se prezinte în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Și astăzi acesta va discuta cu fiecare ministru și obiectivele pentru următoarele 12 luni, blocajele din domeniile gestionate și prioritățile legate de procesul de integrare europeană. De asemenea, Vasile Tofan va avea consultări cu reprezentanții ai asociațiilor din diferite domenii, ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare pentru a identifica prioritățile viitorului executiv. Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan, candidat la funcția de prim-ministru la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate. Acesta urmează să prezinte în Parlament programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, iar guvernul va putea intra în exercițiul funcției după obținerea votului de încredere al deputaților. Consiliul Uniunii Europene a aprobat un pachet de sprijin în valoare de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova, destinat achiziționării unui sistem de apărare aeriană cu rază medie. Asistența va fi acordată prin Instrumentul European pentru Pace. Potrivit Forului European, noul pachet va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale și vine în completarea sprijinului oferit anterior prin același mecanism, inclusiv pentru supraveghere și apărare aeriană. Uniunea Europeană menționează că această asistență are drept scop sporirea eficienței operaționale a armatei și consolidarea protecției populației civile. Odată cu noua alocare, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Apar noi detalii după descoperirea macabră făcută în iazul din satul Dânceni, raionul Ialoveni. Preliminar, cele două cadavre aparțin unor femei, una cu vârstă între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. Potrivit unui comunicat, poliția încearcă să identifice victimele și să stabilească eventuale legături de rudenie între acestea. Oamenii legii îndeamnă pe cetățeni care au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele două luni și a căror dispariție nu a fost anunțată autorităților să sesizeze imediat autorități. Scafandrierii continuă căutările pentru depistarea altor părți ale corpurilor. Cea mai mare parte a bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2026 este alocată educației, 5,1 miliarde de lei, și serviciilor de gospodărie locativă și comunale, 2,6 miliarde de lei. Bugetul a fost aprobat luni în lectura a doua de Consiliul Municipiului Chișinău. Viceprimarul Capitalei, Olesea Pșinețchi, a declarat că aproape toate propunerile care au venit de la consilierii municipale au fost acceptate. Printre acestea se numără alocarea 80 de milioane de lei pentru acordarea ajutoarelor materiale persoanelor din categoriile social vulnerabile. Totodată în buget sunt prevăzute peste 161 milioane de lei pentru lucrări de reparație a instituțiilor de învățământ. De asemenea, sunt incluse peste 64 de milioane de lei pentru implementarea proiectului finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții, care vizează reabilitarea 52 de grădinițe. La capitolul venituri sunt prevăzuți 9,6 miliarde de lei, inclusiv transferurile de la bugetul de stat de 4,9 miliarde de lei. Cheltuielile sunt estimate la 10,8 miliarde de lei, ceea ce duce deficitul la 1,2 miliarde de lei. Bugetul prevede de peste 729 milioane de lei pentru cultură, sport, tineret și odihnă, peste 520 milioane de lei sunt destinate protecției sociale, iar peste 102 milioane de lei ajung către protecția mediului. Pentru ocrotirea sănătății sunt alocați 70,2 milioane de lei, iar pentru construcția și reparația capitală a străzilor sunt prevăzute fonduri de 816 milioane de lei. Documentul a fost votat cu 27 de voturi. Membrii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate s-au obținut de la vot pe motiv că proiectul nu a fost prezentat cu suficientă transparență și că nu au fost incluse toate propunerile formulate anterior de consilierii municipali. Până la aprobarea bugetului, municipalitatea a funcționat în baza unui buget provizoriu din cauza neînțelegerilor dintre fracțiunile Consiliului Municipal Chișinău. Astăzi, 14 iulie, în Chișinău ne așteaptă o zi dinamică și destul de schimbătoare. Cerul este mai mult senin sau cu nori trecători. Temperatura maximă va urca până la 27-30 de grade Celsius, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. După orele 14-15, norii se strâng deasupra capitalei. Izolat sunt prognozate ploi de scurtă durată, averse și descărcări electrice. Vântul suflă din nord-vest este fiind în general slab până la moderat, dar cu intensificări în timpul posibilelor furtuni. La noapte aerul se va răci până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelfm.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Dragostea e la 90,7.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Внимание! Новость в Молдове! С 1 по 14 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

poate ți-i descris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție în buchii latinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea maratonul muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din istorie care a marcat la 6 ediții diferite ale campionatului mondial. Este de altfel și primul fotbalist care a depășit 25 de goluri înscrise cumulat la campionatele mondiale și campionatele europene. Ronaldo a condus Portugalia spre gloria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale Ligii Națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut

Legenda lui trăiește mai departe. După aproape 4 ani de relație, Brad Pitt și Inés de Ramón au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginele au fost realizate înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt a ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inés de Ramón a purtat o roche neagră din dantelă. Deși relația cu Inés de Ramón este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copiii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inés de Ramón formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația lor este una

0: declarat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru două videoclipuri și absența soțului ei, regizorul Angel Damian, plecat la filmări în zona Făgărașului. O altă provocare a fost o pangenă rebelă care i-a testat limitele fizice. Însă când epuizarea părea își spune cuvântul, un gest simplu din partea fiului ei, Sasha, a șters toată oboseala. Băiețelul s-a apropiat de mama sa, mângâiat-o pe mână și i-a adresat o rugăminte profundă cu inocența specifică vârstei. Citez, credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-a mângâiat pe mână și mi-a spus, mami, să nu te faci bătrân, mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat, Sasha, fiului Teo Roză și al lui Angel Damian, a împlinit 3 ani pe 14 iunie. Teo Roză și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să-i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM!
3: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel. Acoarel FM.
3: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel. Acoarel FM.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a început consultările pentru elaborarea programului de guvernare cu care urmează să se prezinte în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Și astăzi acesta va discuta cu fiecare ministru și obiectivele pentru următoarele 12 luni, blocajele din domeniile gestionate și prioritățile legate de procesul de integrare europeană. De asemenea, Vasile Tofan va avea consultări cu reprezentanții ai asociațiilor din diferite domenii, ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare pentru a identifica prioritățile viitorului executiv. Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan, candidat la funcția de prim-ministru la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate. Acesta urmează să prezinte în Parlament programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, iar guvernul va putea intra în exercițiul funcției după obținerea votului de încredere al deputaților. Consiliul Uniunii Europene a aprobat un pachet de sprijin în valoare de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova, destinat achiziționării unui sistem de apărare aeriană cu rază medie. Asistența va fi acordată prin Instrumentul European pentru Pace. Potrivit Forului European, noul pachet va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale și vine în completarea sprijinului oferit anterior prin același mecanism, inclusiv pentru supravegherea și apărarea aeriană. Uniunea Europeană menționează că această asistență are drept scop sporirea eficienței operaționale a armatei și consolidarea protecției populației civile. Odată cu noua alocare, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Apar noi detalii după descoperirea macabră făcută în iazul din satul Dânceni, raionul Ialoveni. Preliminar, cele două cadavre aparțin unor femei, una cu vârstă între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. Potrivit unui comunicat, poliția încearcă să identifice victimele și să stabilească eventuale legături de rudenie între acestea. Oamenii legii îndeamnă pe cetățeni care au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele două luni și a căror dispariție nu a fost anunțată autorităților să se sesizeze imediat autorități. Scafandrierii continuă căutările pentru depistarea altor părți ale corpurilor. Cea mai mare parte a bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2026 este alocată educației, 5,1 miliarde de lei, și serviciilor de gospodărie locativă și comunale, 2,6 miliarde de lei. Bugetul a fost aprobat luni în lectura a doua de Consiliul Municipiului Chișinău. Viceprimarul capitalei, Olesea Pșinețchi, a declarat că aproape toate propunerile care au venit de la consilierii municipale au fost acceptate. Printre acestea se numără alocarea 80 de milioane de lei pentru acordarea ajutoarelor materiale persoanelor din categoriile social vulnerabile. Totodată în buget sunt prevăzute peste 161 milioane de lei pentru lucrări de reparație a instituțiilor de învățământ. De asemenea, sunt incluse peste 64 de milioane de lei pentru implementarea proiectului finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții, care vizează reabilitarea 52 de grădinițe. La capitolul venituri sunt prevăzuți 9,6 miliarde de lei, inclusiv transferurile de la bugetul de stat de 4,9 miliarde de lei. Cheltuielile sunt estimate la 10,8 miliarde de lei, ceea ce duce deficitul la 1,2 miliarde de lei. Bugetul prevede alocarea de peste 729 milioane de lei pentru cultură, sport, tineret și odihnă, peste 520 milioane de lei sunt destinate protecției sociale, iar peste 102 milioane de lei ajung către protecția mediului. Pentru ocrotirea sănătății sunt alocați 70,2 milioane de lei, iar pentru construcția și reparația capitală a străzilor sunt prevăzute fonduri de 816 milioane de lei. Documentul a fost votat cu 27 de voturi. Membrii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate s-au obținut de la vot pe motiv că proiectul nu a fost prezentat cu suficientă transparență și că nu au fost incluse toate propunerile formulate anterior de consilierii municipali. Până la aprobarea bugetului, municipalitatea a funcționat în baza unui buget provizoriu, din cauza neînțelegerilor dintre fracțiunile Consiliului Municipal Chișinău. Astăzi, 14 iulie, în Chișinău ne așteaptă o zi dinamică și destul de schimbătoare. Cerul este mai mult senin sau cu nori trecători. Temperatura maximă va urca până la 27-30 de grade Celsius, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. După orele 14-15, norii se strâng deasupra capitalei, izolat sunt prognozate ploi de scurtă durată, averse și descărcări electrice. Vântul suflă din nord-vest, fiind în general slab până la moderat, dar cu intensificări în timpul posibilelor furtuni. La noapte, aerul se va răci până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

urcușcat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a început consultările pentru elaborarea programului de guvernare cu care urmează să se prezinte în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Și astăzi acesta va discuta cu fiecare ministru și obiectivele pentru următoarele 12 luni, blocajele din domeniile gestionate și prioritățile legate de procesul de integrare europeană. De asemenea, Vasile Tofan va avea consultări cu reprezentanții ai asociațiilor din diferite domenii, ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare pentru a identifica prioritățile viitorului executiv. Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan, candidat la funcția de prim-ministru la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate. Acesta urmează să prezinte în Parlament programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, iar guvernul va putea intra în exercițiul funcției după obținerea votului de încredere al deputaților. Consiliul Uniunii Europene a aprobat un pachet de sprijin în valoare de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova, destinat achiziționării unui sistem de apărare aeriană cu rază medie. Asistența va fi acordată prin Instrumentul European pentru Pace. Potrivit Forului European, noul pachet va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale și vine în completarea sprijinului oferit anterior prin același mecanism, inclusiv pentru supraveghere și apărare aeriană. Uniunea Europeană menționează că această asistență are drept scop sporirea eficienței operaționale a armatei și consolidarea protecției populației civile. Odată cu noua alocare, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Apar noi detalii după descoperirea macabră făcută în iazul din satul Dânceni, raionul Ialoveni. Preliminar, cele două cadavre aparțin unor femei, una cu vârstă între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. Potrivit unui comunicat, poliția încearcă să identifice victimele și să stabilească eventuale legături de rudenie între acestea. Oamenii legii îndeamnă pe cetățeni care au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele două luni și a căror dispariție nu a fost anunțată autorităților să sesizeze imediat autorități. Scafandrierii continuă căutările pentru depistarea altor părți ale corpurilor. Cea mai mare parte a bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2026 este alocată educației, 5,1 miliarde de lei, și serviciilor de gospodărie locativă și comunale, 2,6 miliarde de lei. Bugetul a fost aprobat luni în lectura a doua de Consiliul Municipiului Chișinău. Viceprimarul Capitalei, Olesea Pșineschi, a declarat că aproape toate propunerile care au venit de la consilierii municipali au fost acceptate. Printre acestea se numără alocarea 80 de milioane de lei pentru acordarea ajutoarelor materiale persoanelor din categoriile social vulnerabile. Totodată în buget sunt prevăzute peste 161 milioane de lei pentru lucrări de reparație a instituțiilor de învățământ. De asemenea, sunt incluse peste 64 de milioane de lei pentru implementarea proiectului finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții, care vizează reabilitarea 52 de grădinițe. La capitolul venituri sunt prevăzuți 9,6 miliarde de lei, inclusiv transferurile de la bugetul de stat de 4,9 miliarde de lei. Cheltuielile sunt estimate la 10,8 miliarde de lei, ceea ce duce deficitul la 1,2 miliarde de lei. Bugetul prevede alocarea de peste 729 milioane de lei pentru cultură, sport, tineret și odihnă, peste 520 milioane de lei sunt destinate protecției sociale, iar peste 102 milioane de lei ajung către protecția mediului. Pentru ocrotirea sănătății sunt alocați 70,2 milioane de lei, iar pentru construcția și reparația capitală a străzilor sunt prevăzute fonduri de 816 milioane de lei. Documentul a fost votat cu 27 de voturi. Membrii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate s-au obținut de la vot pe motiv că proiectul nu a fost prezentat cu suficientă transparență și că nu au fost incluse toate propunerile formulate anterior de consilierii municipali. Până la aprobarea bugetului, municipalitatea a funcționat în baza unui buget provizoriu, din cauza neînțelegerilor dintre fracțiunile Consiliului Municipal Chișinău. Astăzi, 14 iulie, în Chișinău ne așteaptă o zi dinamică și destul de schimbătoare. Cerul este mai mult senin sau cu nori trecători. Temperatura maximă va urca până la 27-30 de grade Celsius, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. După orele 14-15, norii se strâng deasupra capitalei. Izolat sunt prognozate ploi de scurtă durată, averse și descărcări electrice. Vântul suflă din nord-vest, fiind în general slab până la moderat, dar cu intensificări în timpul posibilelor furtuni. La noapte aerul se va răci până la 17 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Aquarel. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Consiliul Uniunii Europene a aprobat un pachet de sprijin în valoare de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova, destinat achiziționării unui sistem de apărare aeriană cu rază medie. Asistența va fi acordată prin Instrumentul European pentru Pace. Potrivit Forului European, noul pachet va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale armatei naționale și vine în completarea sprijinului oferit anterior prin același mecanism, inclusiv pentru supravegherea și apărarea aeriană. Uniunea Europeană menționează că această asistență are drept scop sporirea eficienței operaționale armate și consolidarea protecției populației civile. Odată cu noua alocare, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. S-a dat startul sesiunii suplimentare a examenelor naționale de bacalaureat la prima probă la limba și literatura română pentru alolingvi. Au fost înscriși și 284 de candidați. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, a doua probă a avut loc astăzi, 14 iulie, la limba de instruire. La acest examen au participat 244 de candidați, dintre care 208 au susținut proba de examen la limba și literatura română și 36 de candidați la limba și literatura rusă. Următorul examen este programat pentru ziua de mâine la limba străină. Proba va oferi o nouă șansă pentru 835 de candidați. Dintre aceștia, 639 vor susține proba la limba engleză, 192 la limba franceză, iar 4 la limba germană. Pe 16 iulie va fi organizat examenul la proba de profil. La examenul la matematică sunt așteptați peste 1800 de candidați. La cel la istoria românilor și universală, 75 de candidați. La cel de profil arte 50 de candidați, iar cel de la profil sport 37 de candidați. Sesiunea suplimentară se va încheia pe 17 iulie cu proba la disciplina la solicitare. Din cei 285 de candidați, 164 sunt înscriși la geografie, 33 la biologie, 29 la chimie și 23 la informatică, 22 la matematică, 9 la istoria românilor și universală, iar 5 la fizică. Testele scrise de cei peste 2900 de candidați sunt verificate în perioada 13-22 iulie în Centrul Republican de Evaluare din municipiul Chișinău de către 15 comisii republicane de evaluare. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie în cele 15 centre de bacalaureat. În perioada 23-24 iulie, candidații vor putea verifica și vizualiza testele în regim online pe o platformă specializată și totodată vor putea depune contestații la centrele de bacalaureat. Rezultatele finale după examinarea contestațiilor vor fi afișate pe 28 iulie. Apar noi detalii după descoperirea macabră făcută în iazul din Dânceni, raionul Ialoveni. Preliminar, cele două cadavre aparțin unor femei, una cu vârsta între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. Potrivit unui comunicat emis, poliția încearcă să identifice victimele și să stabilească eventuale legături de rudenie între aceștia. Oamenii legii îndeamnă pe cetățeni care au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele două luni și a căror dispariție nu a fost anunțată autorităților să sesizeze imediat autoritățile. Scafandrierii continuă căutările pentru depistarea altor părți ale corpurilor. Miercuri 15 iulie, canicula revine în forță deasupra capitalei, așa că ne așteaptă o zi ferbinte și cu cer senin. Până la ora prânzului vom depăși deja pragul de 26 de grade Celsius. După amiază, atmosfera devine sufocantă, cu o maximă ce va atinge 32-33 de grade Celsius la umbră. Șansele de ploaie sunt zero, soarele va străluci pe tot parcursul zilei. Seara rămâne caldă și ideală pentru plimbări, dar aerul se va răci destul de greu. La noapte vom înregistra o minimă ce nu va coborâ sub 19 grade Celsius, o valoare la limita unei nopți tropicale, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Moldova.

0: te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 15 iulie. Berbec. Ziua te provoacă să ții inima în dinți și să spui ce ai pe suflet. Unele lucruri nu mai pot fi amânate, în plan profesional ești mai determinat ca niciodată, iar un proiect începe să prindă contur. Ai grijă totuși la impulsivitate în relații. Taur. Ai nevoie de mai multă claritate în relațiile apropiate. În această zi simți că nu mai poți merge mai departe fără o discuție sinceră. La muncă ți se cere să fii mai flexibil, chiar dacă nu-ți convine pe moment, seara aduce o surpriză plăcută din partea cuiva drag. Gemeni. Te concentrezi pe lucrurile concrete, nu mai ai răbdare pentru jumătăți de măsură, fie că e vorba de muncă sau de viața personală. O veste venită pe neașteptat îți schimbă planurile. Rămâi deschis la nou, exact acolo poate fi soluția. Rac. În această zi ești mai sensibil decât de obicei și simți nevoia de protecție emoțională. Evită situațiile tensionate și alege să petreci timp cu oameni care îți fac bine. La serviciu, o reușită îți confirmă că efortul depus a meritat. În dragoste, nu forța lucrurile. Leu. Vei începe această zi cu o energie bună și cu idei clare despre ce ai de făcut. Ai ocazia să te faci remarcat într-un context profesional. În plan personal, ai parte de un moment frumos care îți întărește încrederea în cineva apropiată, nu te grăbi cu deciziile. Fecioară. Te preocupă mult o alegere pe care o tot amâni? În această zi apar semne clare care îți arată încotro să mergi. Profesional va fi o zi în care poți încheia cu succes o etapă. În relații se cere răbdare și o atitudine mai blândă, mai ales dacă tensiunile persistă. Balanță. Simți că ai nevoie de o pauză, dar responsabilitățile nu îți dau pace. Încearcă să prioritizezi și să nu-ți asumi mai mult decât poți duce. În dragoste, o conversație te poate lămuri în privința unui gest ambigu. Financiar ai șansa unei mici stabilizări. Scorpion. Această zi te pune față în față cu o decizie importantă, ai de ales între confort și schimbare. În cuplu e momentul să aduci în discuție ceea ce te frământă profesional. Apar șanse bune dacă ești dispus să ieși din zona de siguranță. Ai mai multă putere decât crezi. Săgetător. Va fi o zi activă, dar plină de detalii care te pot irita. Încearcă să nu reacționezi impulsiv. Profesional ești observat de cineva care contează, ai grijă la imagine. În dragoste, spontaneitatea poate readuce pasiunea. Spre seară, relaxarea e bine meritată. Capricorn. Ai o viziune clară despre ce îți dorești, dar simți că ceilalți nu țin pasul. Nu insista, lasă lucrurile să se așeze de la sine. La muncă primești vești bune despre unde mers mai vechi. În plan personal, e un moment bun pentru reconectare cu un prieten sau partenerul. Vărsător. În această zi simți nevoia de a spune lucrurilor pe nume. Ai acumulat frustrări și acum e momentul să le eliberezi, dar cu tact. În dragoste, o conversație sinceră poate schimba totul. Pești. Această zi vine cu un amestec de sensibilitate și inspirație. Te simți atras de oameni sau idei care te pot ajuta să te redescoperi. În dragoste, un gest mic poate avea un impact emoțional mare. Profesional, ești creativ, dar ai nevoie de mai multă organizare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 15 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: publicitate.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Aquarel FM. Consiliul Uniunii Europene a aprobat un pachet de sprijin în valoare de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova, destinat achiziționării unui sistem de apărare aeriană cu rază medie. Asistența va fi acordată prin Instrumentul European pentru Pace. Potrivit Forului European, noul pachet va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale și vine în completarea sprijinului oferit anterior prin același mecanism, inclusiv pentru supravegherea și apărarea aeriană. Uniunea Europeană menționează că această asistență are drept scop sporirea eficienței operaționale armate și consolidarea protecției populației civile. Odată cu noua alocare, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. S-a dat startul sesiunii suplimentare a examenelor naționale de bacalaureat la prima probă la limba și literatura română pentru Alolingv. Au fost înscriși și 284 de candidați. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, a doua probă a avut loc astăzi, 14 iulie, la limba de instruire. La acest examen au participat 244 de candidați, dintre care 208 au susținut proba de examen la limba și literatura română și 36 de candidați la limba și literatura rusă. Următorul examen este programat pentru ziua de mâine la limba străină. Proba va oferi o nouă șansă pentru 835 de candidați. Dintre aceștia, 639 vor susține proba la limba engleză, 192 la limba franceză, iar 4 la limba germană. Pe 16 iulie va fi organizat examenul la proba de profil. La examenul la matematică sunt așteptați peste 1800 de candidați. La cel la istoria românilor și universală, 75 de candidați. Cel de profil arte, 50 de candidați, iar cel de la profil sport, 37 de candidați. Sesiunea suplimentară se va încheia pe 17 iulie cu proba la disciplina la solicitare. Din cei 285 de candidați, 164 sunt înscriși la geografie, 33 la biologie, 29 la chimie și 23 la informatică, 22 la matematică, 9 la istoria românilor și universală, iar 5 la fizică. Testele scrise de cei peste 2900 de candidați sunt verificate în perioada 13-22 iulie în Centrul Republican de Evaluare din municipiul Chișinău de către 15 comisii republicane de evaluare. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie în cele 15 centre de bacalaureat. În perioada 23-24 iulie, candidații vor putea verifica și vizualiza testele în regim online pe o platformă specializată și totodată vor putea depune contestații la centrele de bacalaureat. Rezultatele finale după examinarea contestațiilor vor fi afișate pe 28 iulie. Apar noi detalii după descoperirea macabră făcută în iazul din Dânceni, raionul Ialoveni. Preliminar, cele două cadavre aparțin unor femei, una cu vârsta între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. Potrivit unui comunicat emis, poliția încearcă să identifice victimele și să stabilească eventuale legături de rudenie între aceștia. Oamenii legii îndeamnă pe cetățeni care au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele două luni și a căror dispariție nu a fost anunțată autorităților să sesizeze imediat autoritățile. Scafandrierii continuă căutările pentru depistarea altor părți ale corpurilor. Meteo. Miercuri 15 iulie, canicula revine în forță deasupra capitalei, așa că ne așteaptă o zi fierbinte și cu cer senin. Până la ora prânzului vom depăși deja pragul de 26 de grade Celsius. După amiază, atmosfera devine sufocantă, cu o maximă ce va atinge 32-33 de grade Celsius la umbră. Șansele de ploaie sunt zero, soarele va străluci pe tot parcursul zilei. Seara rămâne caldă și ideală pentru plimbări, dar aerul se va răci destul de greu. La noapte vom înregistra o minimă ce nu va coborâ sub 19 grade Celsius, o valoare la limita unei nopți tropicale, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 15 iulie. Berbec. Ziua te provoacă să ții inima în dinți și să spui ce ai pe suflet. Unele lucruri nu mai pot fi amânate, în plan profesional ești mai determinat ca niciodată, iar un proiect începe să prindă contur. Ai grijă totuși la impulsivitate în relații. Taur. Ai nevoie de mai multă claritate în relațiile apropiate. În această zi simți că nu mai poți merge mai departe fără o discuție sinceră. La muncă ți se cere să fii mai flexibil, chiar dacă nu-ți convine pe moment, seara aduce o surpriză plăcută din partea cuiva drag. Gemeni. Te concentrezi pe lucrurile concrete, nu mai ai răbdare pentru jumătăți de măsură, fie că e vorba de muncă sau de viața personală. O veste venită pe neașteptat îți schimbă planurile. Rămâi deschis la nou, exact acolo poate fi soluția. Rac. În această zi ești mai sensibil decât de obicei și simți nevoia de protecție emoțională. Evită situațiile tensionate și alege să petreci timp cu oameni care îți fac bine. La serviciu, o reușită îți confirmă că efortul depus a meritat. În dragoste, nu forța lucrurile. Leu. Vei începe această zi cu o energie bună și cu idei clare despre ce ai de făcut. Ai ocazia să te faci remarcat într-un context profesional. În plan personal, ai parte de un moment frumos care îți întărește încrederea în cineva apropiată, nu te grăbi cu deciziile. Fecioară. Te preocupă mult o alegere pe care o tot amâni? În această zi apar semne clare care îți arată încotro să mergi. Profesional va fi o zi în care poți încheia cu succes o etapă. În relații se cere răbdare și o atitudine mai blândă, mai ales dacă tensiunile persistă. Balanță. Simți că ai nevoie de o pauză, dar responsabilitățile nu îți dau pace. Încearcă să prioritizezi și să nu-ți asumi mai mult decât poți duce. În dragoste, o conversație te poate lămuri în privința unui gest ambigu. Financiar ai șansa unei mici stabilizări. Scorpion. Această zi te pune față în față cu o decizie importantă, ai de ales între confort și schimbare. În cuplu e momentul să aduci în discuție ceea ce te frământă profesional. Apar șanse bune dacă ești dispus să ieși din zona de siguranță. Ai mai multă putere decât crezi. Săgetător. Va fi o zi activă, dar plină de detalii care te pot irita. Încearcă să nu reacționezi impulsiv. Profesional ești observat de cineva care contează, ai grijă la imagine. În dragoste, spontaneitatea poate readuce pasiunea. Spre seară, relaxarea e bine meritată. Capricorn. Ai o viziune clară despre ce îți dorești, dar simți că ceilalți nu țin pasul. Nu insista, lasă lucrurile să se așeze de la sine. La muncă primești vești bune despre un demers mai vechi. În plan personal, e un moment bun pentru reconectare cu un prieten sau partenerul. Vărsător. În această zi simți nevoia de a spune lucrurilor pe nume. Ai acumulat frustrări și acum e momentul să le eliberezi, dar cu tact. În dragoste, o conversație sinceră poate schimba totul. Pești. Această zi vine cu un amestec de sensibilitate și inspirație. Te simți atras de oameni sau idei care te pot ajuta să te redescoperi. În dragoste, un gest mic poate avea un impact emoțional mare. Profesional, ești creativ, dar ai nevoie de mai multă organizare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 15 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: La

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancia, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.
2: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Consiliul Uniunii Europene a aprobat un pachet de sprijin în valoare de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova, destinat achiziționării unui sistem de apărare aeriană cu rază medie. Asistența va fi acordată prin Instrumentul European pentru Pace. Potrivit Forului European, noul pachet va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale și vine în completarea sprijinului oferit anterior prin același mecanism, inclusiv pentru supravegherea și apărarea aeriană. Uniunea Europeană menționează că această asistență are drept scop sporirea eficienței operaționale a armatei și consolidarea protecției populației civile. Odată cu noua alocare, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. S-a dat startul sesiunii suplimentare a examenelor naționale de bacalaureat la prima probă la limba și literatura română pentru Allolingvi. Au fost înscriși și 284 de candidați. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, a doua probă a avut loc astăzi, 14 iulie, la limba de instruire. La acest examen au participat 244 de candidați, dintre care 208 au susținut proba de examen la limba și literatura română și 36 de candidați la limba și literatura rusă. Următorul examen este programat pentru ziua de mâine la limba străină. Proba va oferi o nouă șansă pentru 835 de candidați. Dintre aceștia, 639 vor susține proba la limba engleză, 192 la limba franceză, iar 4 la limba germană. Pe 16 iulie va fi organizat examenul la proba de profil. La examenul la matematică sunt așteptați peste 1800 de candidați. La cel la istoria românilor și universală, 75 de candidați. La cel de profil arte, 50 de candidați, iar cel de la profil sport, 37 de candidați. Sesiunea suplimentară se va încheia pe 17 iulie cu proba la disciplina la solicitare. Din cei 285 de candidați, 164 sunt înscriși la geografie, 33 la biologie, 29 la chimie și 23 la informatică, 22 la matematică, 9 la istoria românilor și universală, iar 5 la fizică. Testele scrise de cei peste 2900 de candidați sunt verificate în perioada 13-22 iulie în Centrul Republican de Evaluare din municipiul Chișinău de către 15 comisii republicane de evaluare. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie în cele 15 centre de bacalaureat. În perioada 23-24 iulie, candidații vor putea verifica și vizualiza testele în regim online pe o platformă specializată și totodată vor putea depune contestații la centrele de bacalaureat. Rezultatele finale după examinarea contestațiilor vor fi afișate pe 28 iulie. Apar noi detalii după descoperirea macabră făcută în iazul din Dânceni, raionul Ialoveni. Preliminar, cele două cadavre aparțin unor femei, una cu vârsta între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani. Potrivit unui comunicat emis, poliția încearcă să identifice victimele și să stabilească eventuale legături de rudenie între aceștia. Oamenii legii îndeamnă pe cetățeni care au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele două luni și a căror dispariție nu a fost anunțată autorităților să sesizeze imediat autoritățile. Scafandrierii continuă căutările pentru depistarea altor părți ale corpurilor. Meteo. Miercuri 15 iulie, canicula revine în forță deasupra capitalei, așa că ne așteaptă o zi fierbinte și cu cer senin. Până la ora prânzului vom depăși deja pragul de 26 de grade Celsius. După amiază, atmosfera devine sufocantă, cu o maximă ce va atinge 32-33 de grade Celsius la umbră. Șansele de ploaie sunt zero, soarele va străluci pe tot parcursul zilei. Seara rămâne caldă și ideală pentru plimbări, dar aerul se va răci destul de greu. La noapte vom înregistra o minimă ce nu va coborâ sub 19 grade Celsius, o valoare la limita unei nopți tropicale, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Cristiano Ronaldo a marcat ultimul său meci la Cupa Mondială după ce Portugalia a fost înfrântă de către Spania în optimele de finale de la Cupa Mondială 2026 cu un scor 0-1. Cristiano Ronaldo, titular pentru Portugalia, este primul jucător din istorie care a marcat la 6 ediții diferite ale campionatului mondial. Este de altfel și primul fotbalist care a depășit 25 de goluri înscrise cumulat la campionatele mondiale și campionatele europene. Ronaldo a condus Portugalia spre gloria campionatului european în 2016 și către două trofee separate ale ligii națiunilor în 2019 și 2025. După ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei, Cristiano Ronaldo nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. El a părăsit terenul în lacrimi. Astfel, Ronaldo nu și-a îndeplinit visul de a cuceri singurul trofeu care lipsește din palmaresul său sportiv. Georgina Rodriguez a trecut prin emoții foarte intense în momentul în care a văzut cum

Regenta lui trăiește mai departe. După aproape 4 ani de relație, Brad Pitt și Inez de Ramon au apărut pentru prima dată împreună într-o serie de fotografii distribuite pe Instagram. Imaginea a fost realizată înainte de participarea lor la nunta lui Taylor Swift, desfășurată la New York. Brad Pitt ales un costum clasic negru completat de un papion și o pereche de ochelari de soare. Inez de Ramon a purtat o rochie neagră din dantel. Deși relația cu Inez de Ramon este una stabilă, Brad Pitt nu pare să ia în calcul o nouă căsătorie. Aproape un deceniu de la despărțirea de Angelina Jolie, apropiații actorului susțin că experiența divorțului și ruptura de copii săi i-au schimbat complet perspectiva asupra viitorului personal. Brad Pitt și Inez de Ramon formează un cuplu din 2022. Unele surse susțin că relația lor este una din

declarat una dintre surse pentru presa străină. Aceeași sursă a precizat că actorul se bucură de liniștea și susținerea iubitei sale relaxate, însă apropiații săi nu cred că acesta se va mai căsători vreodată sau că va mai avea copii. Teo Roză și obișnuiește fanii cu o sinceritate debordantă, iar cea mai recentă confesiune a artistei a atins o coardă sensibilă în rândul comunității sale virtuale. Ultima perioadă a fost o adevărată probă de foc pentru artistă. Într-o postare sinceră pe rețelele de socializare, Teo Roză a dezvăluit că s-a confruntat cu temperaturi extreme, filmări maraton pentru două videoclipuri și absența soțului ei, regizorul Anghel Damian, plecat la filmări în zona Făgărașului.

0: cu o rugăminte profundă, cu inocența specifică vârstei. Citez, credeam că asta a fost concluzia săptămânii, dar azi a venit Sasha, m-am îngâiat pe mână și mi-a spus, mami, să nu te faci bătrân, mi s-a părut nedrept de frumos. Copiii chiar cred că dacă iubești pe cineva suficient, îi poți cere să rămână așa cum o știi. Citată încheiat, Sasha, fiul lui Teoros și al lui Angel Damian, am primit 3 ani pe 14 iunie. Teoros și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 2.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Un contingent de 24 de pompieri moldoveni a plecat marți în Grecia, unde participă la o misiune de prepoziționare pentru combaterea incendiilor forestiere. Salvatorii vor sprijini autoritățile elene în intervențiile împotriva incendiilor de vegetație, tot mai frecvente în sezonul estival. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipa formată din 24 de pompieri și dotată cu 7 unități de tehnică specializată a plecat pe cale terestră și este dislocată în regiunea Salonic. Este a patra participare a echipei specializate aici. Este una misiune de combatere a incendiilor forestiere în Grecia și a treia în calitate de membru deplin al mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Prima misiune a avut loc în 2021 pe insula Evia. În 2025 pompierii moldoveni au fost dislocați în regiunea Patras, unde au intervenit în peste 30 de zone afectate de incendii. Grecia se confruntă în perioada estivală cu un risc sporit de incendii de vegetație pe fondul temperaturilor ridicate, secetei și vântului puternic. Recent, un incendiu izbucnit în apropierea suburbiilor orașului Salonic a dus la evacuarea unor localități. Autoritățile elene au mobilizat echipe terestre și aeriene pentru intervenție, iar riscul de noi incendii rămâne ridicat, inclusiv în regiunea unde este dislocat contingentul din Republica Moldova. Poliția a depistat peste 3.490 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere în timpul acțiunilor desfășurate pe parcursul weekendului. Între cele mai grave abateri se numără conducerea în stare de ebrietate, excesul de viteză și nerespectarea semafoarelor și indicatoarelor rutiere. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 87 de persoane au fost înlăturate de la volan după ce au fost depistate conducând sub influența alcoolului. Cea mai frecventă abatere constatată a fost depășirea limitei de viteză, fiind documentați 1.388 de șoferi. Alți circa 700 de conducători auto au ignorat indicatoarele de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor. Totodată, 703 șoferi au fost sancționați pentru oprirea vehiculelor în locuri interzise, iar 249 conduceau automobile fără revizia tehnică obligatorie sau fără poliția de asigurare RCA. Polițiștii au mai amendat 192 de conducători auto pentru necuplarea centrului de siguranță ori utilizarea telefonului mobil în timpul șofatului. De asemenea, 81 de șoferi au fost sancționați pentru neacordarea priorităților legale pietonilor sau cicliștilor, iar alții 92 pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce un vehicul. Pe lângă acțiunile de supraveghere a traficului rutier, în ultimele zile polițiștii au intervenit în 2247 de cazuri semnalate prin intermediul Serviciului Unic de Urgență 112. Poliția reiterează apelul către participanții la trafic să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament responsabil la volan pentru a preveni producerea accidentelor rutiere. Consumatorii care lipsesc de acasă pentru o perioadă de cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate cu condiția să respecte procedura prevăzută de legislație. Anunțul a fost făcut de Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din țară. Potrivit companiei, proprietarii apartamentelor trebuie să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului înainte de plecare. La revenire, aceștia sunt obligați să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depusă în termen de cel mult 15 zile de la întoarcerea acasă. În lipsa solicitării în acest interval, consumatorii riscă să piardă drept la recalcularea plăților pentru perioada respectivă. Premier Energy precizează că în cazul absențelor de lungă durată, documentele justificative trebuie prezentate periodic pentru menținerea dreptului la recalculare. Compania mai sublinează că recalcularea cheltuielilor aferente energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului poate fi efectuată doar în situațiile în care din apartament au lipsit toți locatarii pe întreaga perioadă pentru care solicită recalculare. Meteo. Miercuri 15 iulie, canicula revine în forță deasupra capitalei, așa că ne așteaptă o zi fierbinte și cu cer senin. Până la ora prânzului vom depăși deja pragul de 26 de grade Celsius. După amiază, atmosfera devine sufocantă, cu o maximă ce va atinge 32-33 de grade Celsius la umbră. Șansele de ploaie sunt zero, soarele va străluci pe tot parcursul zilei. Seara rămâne caldă și ideală pentru plimbări, dar aerul se va răci destul de greu. La noapte vom înregistra o minimă ce nu va coborî sub 19 grade Celsius, o valoare la limita unei nopți tropicale, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.
Acestea au fost informațiile. Orei ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: M-ai făcut din nou să simt, m-ai aruncat în aer, m-ai dat foc la suflet ca la un stoc de paie. M-ai decupat din lumea în care trăiam, m-ai găsit liniștea și ai aruncat-o peste geam.

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

0: citate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

sfârșit. Tot ce-a fost cândva perfect, un perfect greșit. Indiferent de visul transparent.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Un contingent de 24 de pompieri moldoveni a plecat marți în Grecia, unde participă la o misiune de prepoziționare pentru combaterea incendiilor forestiere. Salvatorii vor sprijini autoritățile elene în intervențiile împotriva incendiilor de vegetație, tot mai frecvente în sezonul estival. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipa formată din 24 de pompieri și dotată cu 7 unități de tehnică specializată a plecat pe cale terestră și este dislocată în regiunea Salonic. Este a patra participare a echipei specializate aici. Este una misiune de combatere a incendiilor forestiere în Grecia și a treia în calitate de membru deplin al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Prima misiune a avut loc în 2021 pe insula Evia. În 2025, pompierii moldoveni au fost dislocați în regiunea Patras, unde au intervenit în peste 30 de zone afectate de incendii. Grecia se confruntă în perioada estivală cu un risc sporit de incendii de vegetație pe fondul temperaturilor ridicate, secetei și vântului puternic. Recent, un incendiu izbucnit în apropierea suburbiilor orașului Salonic a dus la evacuarea unor localități. Autoritățile elene au mobilizat echipe terestre și aeriene pentru intervenție, iar riscul de noi incendii rămâne ridicat, inclusiv în regiunea unde este dislocat contingentul din Republica Moldova. Poliția a depistat peste 3.490 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere în timpul acțiunilor desfășurate pe parcursul weekendului. Între cele mai grave abateri se numără conducerea în stare de ebrietate, excesul de viteză și nerespectarea semafoarelor și indicatoarelor rutiere. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 87 de persoane au fost înlăturate de la volan după ce au fost depistate conducând sub influența alcoolului. Cea mai frecventă abatere constatată a fost depășirea limitei de viteză, fiind documentați 1.388 de șoferi. Alți circa 700 de conducători auto au ignorat indicatoarele de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor. Totodată, 703 șoferi au fost sancționați pentru oprirea vehiculelor în locuri interzise, iar 249 conduceau automobile fără revizia tehnică obligatorie sau fără poliția de asigurare RCA. Polițiștii au mai amendat 192 de conducători auto pentru necuplarea centurii de siguranță ori utilizarea telefonului mobil în timpul șofatului. De asemenea, 81 de șoferi au fost sancționați pentru neacordarea priorităților legale pietonilor sau cicliștilor, iar alții 92 pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce un vehicul. Pe lângă acțiunile de supraveghere a traficului rutier, în ultimele zile polițiștii au intervenit în 2247 de cazuri semnalate prin intermediul Serviciului Unic de Urgență 112. Poliția reiterează apelul către participanții la trafic să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament responsabil la volan pentru a preveni producerea accidentelor rutiere. Consumatorii care lipsesc de acasă pentru o perioadă de cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate cu condiția să respecte procedura prevăzută de legislație. Anunțul a fost făcut de Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din țară. Potrivit companiei, proprietarii apartamentelor trebuie să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului înainte de plecare. La revenire, aceștia sunt obligați să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depusă în termen de cel mult 15 zile de la întoarcerea acasă. În lipsa solicitării în acest interval, consumatorii riscă să piardă drept la recalcularea plăților pentru perioada respectivă. Premier Energy precizează că în cazul absențelor de lungă durată, documentele justificative trebuie prezentate periodic pentru menținerea dreptului la recalculare. Compania mai sublinează că recalcularea cheltuielilor aferente energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului poate fi efectuată doar în situațiile în care din apartament au lipsit toți locatarii pe întreaga perioadă pentru care solicită recalculare. Meteo. Miercuri 15 iulie, canicula revine în forță deasupra capitalei, așa că ne așteaptă o zi fierbinte și cu cer senin. Până la ora prânzului vom depăși deja pragul de 26 de grade Celsius. După amiază, atmosfera devine sufocantă, cu o maximă ce va atinge 32-33 de grade Celsius la umbră. Șansele de ploaie sunt zero, soarele va străluci pe tot parcursul zilei. Seara rămâne caldă și ideală pentru plimbări, dar aerul se va răci destul de greu. La noapte vom înregistra o minimă ce nu va coborâ sub 19 grade Celsius, o valoare la limita unei nopți tropicale, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.
Acestea au fost informațiile. Orei ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.media.

top pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și după

0: Top pe Aquarel FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora Aquarel.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțini oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

pe zodie. Ai devenit alergică, ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achit pentru a